Dôležité upozornenie. Polícia musela prerušiť túto párty, pretože ľudia sa málo bavia.